Kroklok valci, semmelemmi, sejokrontu, prafriklu, bifci, bafci, hullalemmi, kvasti, pasti, pu, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Huntra ruru, miromente, casku, ces, ryry, ente, pente, leulente, klekva, pufci, ly, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Simara arkos, malci, pempu, silcu, canku, krej, Mario Mardos, kvempu, lempu, siri, suri, sej. Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu.